0: Kupa.
1: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.
2: She likes it when I